yüzden koyun hüvestiks kätte jäykkää kusketin. Kuolon kalpeen oli huulin